0: 1台だけですか。
1: 我らは全道部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们。然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 干什么去？
0: 过去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。あちらの部屋です。報告。入れ。師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。よし。
3: ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: んなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければ、これは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。

1: 下个点等他。奥利奥，警备しろ。早く片付けろ。長官大人、展望のキーは切られた。バカ。残酷の苦戦にここまで考えるなんて。新宿連休点まではまだどのぐらい？勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。バカ。
2: もし東方進行森を通って山を越えば時間を節約できます。
1: そう伝令せよ。森を通して新宿連休点に向け。
2: はい。
1: 集合。
3: 现在弄好了，你就放心吧。那些人吓得很难去了，你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
4: 好样的！对，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟丢了。

0: 山賊の罠だ。
1: カカ、やはり大通りを使いましょう。
0: ダメだ。今戻るなら時間には間に合わない。伝令せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 一会儿就到阿哥了。
1: 干得漂亮，把枪给他们。
2: やった出た。指揮官殿、前を通ったら新宿林教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。
3: 敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
2: 万全のためやはりは偵察班を先に出した方がいいです。
3: よし、
2: 偵察班。

0: 军合作，足以证明你是个聪明人。
1: どうしてお前なんだ、山田隊長は？
2: 山田隊長はすでに転勤した。今の新州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
1: 連長。

0: 去奉天白曼城，
1: 慢什么慢？这事儿能慢吗？我告诉你，你现在的心情我是非常的知道。我啥心情啊？
0: 一个字儿，贼拉急。走，
1: 你给我回来！你还听不听我的？
2: 那肯定听你的嘛。
0: 来，
1: 那好，偌大的一个奉天城，找个人犹如大海里捞针吧。 咱们这么多人兴师动众的进入奉天城，非但找不着人，还很有可能引起日本人的注意。我这次去奉天，是想把以前的关系接上，想通过他们配合着我，暗中招人。你是不是还有其他的打算呢？你看啊，眼下咱们虽然打掉了日本人杏树林的据点。 同时除了这两天，可是咱们山寨的位置地势平缓，前无险要可守，后无退路可退。一旦日本人围剿封山，咱们可都万劫不复了。
0: 地图。
1: 棋盘山，好地方。棋盘山，群山环抱，既可攻，又可守。关键它离奉天城才20里。
0: 20里，离奉天太近了吧？
1: 老彭，这叫灯下黑。
0: 灯下黑。这个棋盘山啊。 这几年一直是刘沈西、刘沈东那俩老小子霸着，他们人多势众，装备也不错，最近跟小日本还勾勾搭搭呢，拿他们不太容易。
1: 我当年就出兵剿过他们，可惜啊，让他们给跑了。
0: 看来这全想好了，你就安排吧。
1: 我先带着大牛、二进、杜三儿，还有江峰。 去一趟奉天，还有棋盘山。你呢？坐镇山寨。回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天。他在奉天人头熟，能帮上你。
3: 好。
4: かか、杏树連拠点の部隊と造兵部隊は全部消滅された。そして、
3: 何？新大平氏の服は全部脱がされた。バカ！
4: 帝国の恥だ。申し訳ございません。
3: 誰がやったか知ってるか。我らの情報によると民間部隊の仕業です。その頭の名は義光。義光。行方がわかるか。
4: 今はわかりませんです。かか、新宿連中殿を新しく作りますか。
3: あの宮殿は重要だ。各自義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。最近に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
4: はい。お前らは調査を続けろ。必ずヤツの身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。はい。
3: 報告。
4: どうしたんだ。
3: 将軍閣下、警察庁の交渉案件が来た。
4: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
3: はい。

0: 住在老宅里面，我让二金在你们警察局门口等着小孩，有事儿你就及时告诉他。
1: 好，二金。
0: 嗯，
1: 哦，行，我争取这一天就让你们见面。
0: 那太好了，我就不多留了，先告辞了。
1: 也好，来，我送送你。
2: 哎，这东西还真留下，
3: 拿走，拿走，拿走。
2: 啊，
3: 你可别客气，给你。
0: 哎，对了，郭局长，我不在的这段时间，感谢您照顾我老爹的墓地。
1: 哎呀，我也正想跟你说说这事儿呢，说了也惭愧。就是前几天吧，我还去看了一下张老先生的墓地，但奇怪的是，我到之前，我发现就已经有人把这墓地打扫得干干净净了。我当时就想啊，是不是你们没离开奉天呢？看来这儿也不是你们干的，另有其人。
0: 不是您，会是谁呢？啊，算了，不想这些了。啊，我等您的消息。
1: 好，来，
2: 我送送你们。走走走走。哎，哥几个，一定得当心啊！
1: 放心，
3: 放心吧。
4: 血を使うのですか。
5: どうした、良くないのか。
4: 私から見るとあいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うとおそらく養虎為患だ。
5: 余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちに男だ。奉天の周りに賊が多い。俺たちだけの力はでも面倒くさいんだ。もしあいつらがいるなら、あいつらを利用して奴隷を片付ける。これは以华治华。
4: かしこまりました。
5: この戦争の意味わかるか。
4: わかります。満州国と強権を作る。我ら大日本帝国をこのアジア、そして全世界最強の国となる。
5: これだけじゃない。

0: そしてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると地盤社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留沈东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留沈东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了，你放心吧。二金，明天在警察局门口支个小摊，等郭向东的消息。其他的事儿，等我们三个回来之后再定。
5: 这这，
6: 哥，没劲。

0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本音の参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。

0: カガ、この2本の針は流針洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私は、たくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる。簡単に言うと、植物人間になる。
1: 銃弾は、うちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから、
0: 警察の中にスパイがいると思う？そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
2: はい。二人逮捕して拷問しろ。はい。カカ、非常の手段を使ってもいいんですか？当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。かしこまりました。石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもん。
0: ではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。はい、かしこまりました。
2: 刘振信もどう？刘振道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。
0: だが今の時点ではもう大丈夫です。
2: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: しないと白状しなそうだな。もういいんだよ。非常上だが、間違いに殺しても逃しにはしないと。
1: 怎么就你一个人回来？大牛呢？
2: 这事就有点奇怪了。
3: 这是不是日本人有所察觉，觉得这个刘沈东的？

0: 你到底认不认识苏海龙？
1: 哎，胡叔叔，您怎么能这么说话呢？那我对您，还对太君的那一片忠诚，那天地可见呢。我怎么会认识这些反日分子呢？
0: 那我的天，纳了闷儿，是不至于，不就是一个刘沈东吗？平时我为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊，非他妈说我跟苏还有什么义勇军有瓜葛。
1: 哎，署长，会不会是因为您杀了刘沈东，太君他们以为您为义勇军铲除障碍？
0: 哎，你们给我说清楚了啊，谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我合谋杀的他？不是，这你倒躲得一干二净的。我告诉你们，这事你给我说清楚。
1: 哎呀，署长，咱们都这时候了，还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，你要出了啥点事儿，那我能逃得了干系吗？
2: 二人はどうだ？白状したか？
3: まだです。でも、あの交渉省は劉振道を殺したと白状しました。総改良と義勇軍のことは一切認めない。かが、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
2: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何にも言わないなら剣の陛下に血を。すごせ。
3: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。
2: 殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ。二人の中に義勇軍がいればついて誰か救ってくる。
3: 加賀の意味は
2: こういうことわざがある。欲先取之、必先予之。牢屋の周りに待ち伏せろ。
3: かしこまりました。

0: 行きたいんです。よろしくお願いします。
1: 命令を受けた。誰でも面会できない。
0: なるほど。迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探。

0: 下面还有四人的巡逻小队，保守估计少说也得有二十几号人。
1: 看来很有难度。
2: 这次只不过是装装样子罢了。
3: 这个度啊，得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
4: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动按照以前说过的计划进行。
5: あいつらの状況はどうだ？
6: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
5: 他の状況はないのか？
6: いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
5: 面会？誰に？
6: 胡正昌。
5: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
6: 殿の指示通りです。
5: 覚えて。情報漏らすな。あいつら手を出す前に。お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに解放しろ。

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと宝天城は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の宝天は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 宝天城周囲棋盤山は我らに支配されてるか。でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場モデル、軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後警察署の中の敵勢力は何もできないんだ。
0: じゃあ江江東はどうします。
1: 我々の中に过江龙を知ってる人が江江東しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして、天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 我也是。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下，您真是英明啊！您这就等于除了一个祸害呀。
2: 你的伤